Ochali kuchenda mumusamba kasiri sasa tufamu mwefa radio simbe mpolo gombe nunje yedembea kade katambula kuspidi ya iliri etoke ya tuingi de darasawa kuminama ade chitundu kangsuvi nintu mnangu ena wavude damu chikunta okulabi kangu gina mnange okuyiri baka imba okauli de tulivalunji sweetie boy ochitege raya katua de tuwafunyeko ni vibe Carol Sky ochitege lo nakuruwa kumiri na kuzomwe zirinyo mwezi kwa mnana chitege za chinti mnange omua kagudu wa kuspidi ya iliri katubuli chokola mnange teka mwama iteka mwa kuagala teka mvaibu kubanga yo NC eduka kusupidi ya iliri ate yo tegenda kurebikanga mnange ate kulinda.

0: wa yema kaseka lote rawe aina munanga wo biroto vya muwa kwe gamba nozuka kumachano gamba na ye maniporo kuiyo mutuwe guageno ya seka lote ra chichiche nkwazo na kuwarero kade no munange gwe oino kumbuli ya maniporo kuiyo ya seka lote ra ya kugambie chikakati kastema lo kugamba mwete omanyanti nzentongo mukeze mwakeze bagenda kulevi kanga nchikufu unulina ochitegere ulime kuveronga West Racing zaba nangu mabitegeza achi mabichi awajichi banange kuveronga temubitegero waye
1: alo
0: webali kubera ko
1: tata bagi
0: ndibona
1: kalagala changa tu
0: abekalagala chechi liwo
1: kalagala changa tu bakuulikiza nyira bakusakiri
0: soko mbulire mani polo kuya seka lote nayo yakulimbi echi uba yagambie chaunga webas
1: ndimbe ngakuto musimbi ndi mugubala ngazo walipimikiro chikezi zaliro ngakalo obunura abantu
0: ako owaye akati wabo wakunoso ino mudidi gwensimbi munji e yongera mwamanyi mukukola kubanga ebintu bya center abo bibera bilala muko
1: bibera bilala
0: ojitengede abantu banage bagala kulota sente mulamula mulira mani polo kuye ya sekalotera ya mpade sente mani polo kuye sekalotera ngamba banange ete kuwako bilalo waye
1: edio simba
0: alo
1: Wevale kuwereza.
0: Wevale kubira ku.
1: Wesike ntonto gemani ya kasawo.
0: Esebo.
1: Inawo senga ndi muka ali ya kaundo nkafuka na hindi na kukagari.
0: Pane, ye mwari muhali ya.
1: Ye, ngani muhali ya sebo ndijoro.
0: Aka, kati soko gendoli meku vijabi ya bajajabu kati bakunonya keka hali yako. Mbanake. Taji agami ya zamiso mende undota ndi mukahari ya kaunde chokate badange mvuga kagari na ya chicho nongama ati mundange o inokulewe kango obimanya nongama ati kakatuwe kama kagari yao chitegezo inokuita ko mubajaja wabu odori okola vikanti mundange oba tereza tereza mwati obalese musiko bazise chobo bazari ya magenda zikula ganyo nengate mundange akagari kuotambulida.

0: Binsangawa na.
1: Wira wetujukumira.
2: Oliko binsangawa na.
1: Wira olusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nagae.
1: Atali ya mama yake kama naye.

0: Kale satamu za kutekeza nino muna nye songa ziku te wansine waguru tukena kwa natu nyumira Miss Uganda bidi abidi mumukaga kwa kumi na mudilo liyawe songa zona zona zia kwa samula bulu nye kumakula chika satamu za mkutuwa mnunjo kwa digital
1: muzei magala tege kamba gachi nono chika anza abantu waba muli kulusegerera neve unyo kubanti agenda kore mbaga atenga mauno muzei magala Christopher magato nga vera saizize yesanje yu
0: magala ugero kula wale seba magato bota manyeke chini chukua tambla kwa nechuku suku na nukubisa wane chituka matini Friji eju debintu waguza bigenda kola mwezi muramba masanyalaze kagenze kamaze sawa tano tegada
2: echi nyizo namba nya
0: baku gamba waluo waumeme guobo kubira komu kubira kuganti haa baba umugenda kubona abona nyo kubawa transformer ya mweye fude kainzo butamara na mwezi kutonga tegada
2: echi nyizo namba sato
0: kwenye cha kolo tani kubijamu wakalo vitete nkanyo ebimo bisike vila lobi kalirile obo wakabita niko mwana buta mocha
2: echi nyizo namba bili
0: Mutami ebo tunde wali otundo siri kilide gakoma wo
2: Echinyizo nambemo
0: Wakumido wa umeme njini ya kumida gandika Kati mpayo chompayo nga chikole deke chintu
3: Wali wa sotia
4: Asena ite jo
3: Kati ulikuti
4: Ndiya chani sana na esi nafuna chancha
5: Chadala KCB Bank ekomye wa mumanyi gwekula account yo obateka yo sente okusobola kugizo obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo

Ndinkonge ya mkuba wa mwisena jaruna mubiru waneno kuluwa gola simba zile da shikabili mwenyeza kaita kwa sawa zino. Enyaze nchauna kwa uwalero waneno kuluwa gola simba kaimba kumbanja gala katambule. Owe kachiri wakasaba, oludaka ate we jinja nakasaba. Wechitu ngabuli muntuye naso wala kufuna ko. Mwisena hajaruna mubiru, njagala nso kenzijo wakabuno. Gwema ulire chagali kukalo kukatunduko uotude, ngo uliriza simba taksika angalete.

0: yasi uterevu wano kushenda mumu samba kasatu femfe radio simbe mpologomede mbengia fuza ngijabula Bamuita waike ngaluwa mune piano waneno kuruwa gola simba na inga mpoza kaimba katusisa kusawanya ni dachika makumi asatu nyongiru kugamba kwa munange ali kuruwa gola simba nti muganda wange chemba demulindi ilachigobia na te okwe wandisa mungule kutandika kubala zanga kumi ugwa munana bili abili momokaga wanebo koto kuruwa gola simba tutandiko kuva kusawanya ezo kumacha tuka kusawa kumi ezo regulo situkila mujangu mangu nendu kusayo angatesuka miaka kumi nebili anga ya chikula chona atenga ya primary oba okuleta ebi jikuatako jukiro kwe wandisa tumungule tugobele la bikabi ya Buganda ato kwe wandisa kwa abwelele tubalinze jango chikire chikacho abali dawo bali kutenda kwe Muganda wange alikuluwa gula simba kasela kama uli la gafa kukalo kwa katundu kwa what today ngo uliliza simba taksa
1: Akali eyo twandika ulide na fe bichili fa mutundu cho kukaloko au mukatundu ka owosula agava ku stage ya boda wokolera oba mupaka owosimba mukataliko wokolera kuchiduka mutauni wokolera oba kukala owosinziro kuuliriza twalika ulide wandika tuwadde gatuwe katika voice note kwate simu yo recording edobozi ogat

0: 顔は髪や、このまんまだ。
1: Kati yaba imbiwa fubu naba imba kuchintu chechimu atiti chichuka Kati yaba nebatanika kati kuimba bitundu vya achama Zingine ikane imbira wa
0: Karemu na mulebu za atale mula nebale mula Umulebu ziwecha asa
2: Mama finano milio ni emuji wa ngamba Nsasule kweleze li siti kuserena Fai tugenda kukatiza bana Fai tugenda kusaba
3: Ulaba pono
0: Mumbazi yomu kafunda Kaba nyigine mukafunda wa muulire

0: Atekere olugendo luno kakube kuzimba bibiina, kugazi ya somero, kugula basi ya somero, oba kubeerawo na nsimbi ezitambuza emirimu, KCB Bank Uganda ekuwa weyamu okukuyamba okuza essomero lyo. N'enkola ya KCB Bank Uganda eteekeddwateekeddwa okuyamba eya School Bridge Financing, essomero lisobola okufuna unsecured loan okutuukira ddala ku bukadde bitaano okusobozesa odditambuza okuligaziya wamu ne asset financing awatali akuba ku mukono. Kyalira ettabi lya KCB leero oba kuba ku noti 8 asatu mwemu 14 11. KCB Bank Uganda, for people for better.
1: Chokaka lebulo mlebule otulebu dem tuntu
2: mutuntu wano wemba kuwachira ku Radio Simba ate mbozi ya mkafunda live fabaka tagata ulamu wabana wama mabali mnyaka jafe ngoguzeo ka protocol zimbi haka yumba waka lumu emu ato ya gala tukuleo kukulenga na amana wawo kulana wawo mweba sanyuka mweba digijira njaka lo kuteke zaba domsas giri ya badi katiri yoi no koze sa yoi no kuteka kunyumba no manyanti ya gena kuwangala emare waka wanga bogata mweka tifaji tifaji so lazima nyumba kaina mnundi gumu zimba tugatagatako zimba bogatagatako bomenya boyongerako but isa gali muli ya domsas yoi no kubango kwa saganya kwa mwana mama onaona kwa diwe ya wogenda bagame mumperi ya bati tamzobu ramu umulamu waka fukwela wa mangani kugambi ntia bakadibaga mbapafuka batendo ngeni balimi kabajedize kangezeko kunonya kumusaja kwa tugendo kubana ye akaungezi karelo tunturi ya relo hati jukila mdudanyo mchogowe mdudanyo mchogowe na hile kati wanensanga sija kuwa zitambula mpula mpula mama kangezeko kunonya kumusaja afu kwa tugendo kubanga tugena ye songa kumulamu waka relo tulabe ye achogera kocha kizanti mbutufu abakaddebediza disco yabwe ngabwe bali mno kuba nayo abakaddebediza disco yabwe ngabwe bali mno kuba nayo
3: ngate tunagenda mutundu ngate tunagenda machindye then tugenda banange temumbulira nyo bintu ku muntu mbiraba naye munange mbimanyi aina tatunji manjira babulu okonko kutinga buli kibozo kyo yagala nebyo nabyogeza ko kungamba mbimanyi
2: bagudako mu bulamu bwa dunia muno ogamba lero gwe oswadde tojja kolachi tena kyogenda kwefunyira togenda kukomba kama mazimanga katona muguru obudde buno abasajja bana basajja wasaji ya timu mti kumuti kubawa kumufunza sawa zinabera mzibu muko batani noku wane Batman bafana nechila ya katumufune ncha kubanga sika kasani nobude wa boss man David uja kubabu nzikizo kubanga mumara yobu runye so nizikulambula runye ngawe zino kubera na ye ulipa ni mula shoze zibadeja ni nakuzino nga tuta niko kubala shoze haba vuka haba to wako gama ndikati bebalike Kampala ndikati ziko la burunji abasajja abakadde bagamba mu kanuka ekaseera bakomewo beddiza endongo yaabwe singa tandika okubeera shoze ezisembyeko bulungi e Kampala yatandika ya kuyapapa misa kisemakula yali aweza emyaka nka
4: mbadde nkitutewo ati
2: yali aweza emyaka ana mukaaga yasembayo okukola ku Serena leta Ronald Mayinja yali aweza ana mu musanvu neje yasembayo okukola misa kisemakula inayo shawe janga aweza emyaka atano yes guno mwaka leta Stesha Mayanja babadde bajja befuga ekintu kino naye nga bano bagezaako kuteeka muko ojukira lya skin teyatali kiddira kyali ku get overo spice down tali kiddira ya Queen Kama Shiba esembyeyo ku shira zena usaji tege Mick Wine na yeye rata yalibumbera yemu nakati nikasira bagamba nti bali abasajja basenkulu abasoka bapamisa kisema kula bagamba mu bakomyo bademba teze disco bademu bedize byali ebyabwe bademu bakwate ebyali babe wansonga mbo bana abana bibale myere mye oboli yawo boye balowoza nakati kila yuko na kuruencha yotijio kufuna basajia banu na oba beko chibagera kusaidi ya we bonga ya babilo uozo banga ya babidaba oba webili oba webichari oba webiari leo kusinza kumuteka teka yo mkuru mandevu ngabo ya teka teke ntambula ya program weno na mchichina kutambula chichina kumula chitia nyunzo kubasitia sola kusuka omu vude uno okuja kwa gama wana mama tiabana agiramu

0: Sema zili musanvu dakika zili makumi abiri mubiri zako muna fata ezisa kuli kusimba chenda musanvu akasiri sasa tune chenda mubiri akasiri sema zako www.radiosimba.ug umiimbi ye joki na kaimba kaisa nyongela kafuze kwenye singa yinze muna mubende Bruce omutabizi nze ntuise nente katika yobude bunwe ya Radio Simba Lunchtime Sports kena kubela fena paka sawa zigenda kubela muna ano ufune binji nyevi kweza mauli ya pozo ulwarero. Yes, which move gene masino kubera ngo kitegera bulungi nyo mutayi wange. Transfers bezili zinyuma afukono abachala gena mase Morocco songa nesekafu ekigali akyagenda maso nebidala binji nyo biendese mulimu nokuwangula ensimbi a million number mukazanya ka bingo draw ya kubya mpozi ngate kolebwa samsanvu neda chika makumi atano mutano leero mpozi program yenu nga nchali kumuzindalo nagenda kubera nga nsibula omagana ensimbi mwangu zitumufunye nga ne sente zimutuseko wengine mkazanya ko lugendo kuvana mukisa wa lero agenda kubera nga wangula a million number ubwo mutwalo 10 ubwo ebili 50 million number so nigabonye zikwedi ya feri ya binge li 6255 sita mwenda MHS tuliku 6255 sita mwenda MHS wa Airtel otekedwa kuva kwenye ya time wachile wechi 10 ne sente ku mobile money account yo bako kwenye ya time wachile wechi 10 ne sente ku mobile money account yo aono lio kwenye kwedi fa ya bingo ili 6255 sita mwende MHS sawadako jakupa ufuna woteka password ya mobile money jiteke wenye seba okay account yu ejibweko shilingi 12 mwichi 10 mwukumi ya chikumwe 10 ya transaction charge ya network ya simu kuhuli MTN over Airtel ebili zezi kuingiza mukaza nyaka bingo nofuna SMS laganti wa mago mazo kubira ngate okay soga dembe ili ya kubira nguingira bingo vango mzanyi mirundi jisuka mgumu ubenga utangaza chances zo kubira ngu wangula na kubadengi liyapa wangu denga banyi zombu nundi gumuwa MTN genobota bakona airtime kasitwa bakona ziri sente eza bingo kumi bili mochi kumi mokumi wera mpozo ingila draw umugendo kuva agenda kubangula sente eza leo nafunya mwangu zi uwe gulonga na kava kumpewo kwa waiza mkwele mbozi ya fiata mdebeti usibi wita sebo
1: uwangu wakibi wita sebo
0: ni mungi sebo yenze Bruce mtabizo kuva kwa Radio Simba
1: Atona wangu wa bazanyeri mtugejevi ni vya dara.
0: Okay.
1: Wangu wa mmanyi.
0: Sebo.
1: Natani kwa utandi sasa wangu. Sebo.
0: Kale, bela bulonji sebo.
1: Meyaliza sebo. Kale wangu.
0: Mwati ya simwe Solomon kufamuka sanji ya mubende ya wangu de simbi za bingo eze gulo. Hei mwati yu. Nabanga ya wangu de million number. Isenyo li ulide. Kaiza mpoze milioni ya lero ngonjika kwedi ya fea bingo ya 6255 sita mwende MHS yangambie di bahamu kubidama simo kubaje namba na juse mine njimalayo nagandi bahamu sumbi ye banji nyonyonyo katima atabi ye fula abagezi haba kubidaba wanguzi ama simu mkantiza gundi nze mkuyambi tebili yo nchoke la kumuzi ndalo kuna tofuna mtuwa kuri mbanti ya kuyambi okubira ngo wangu nsimbi za bingo guwe ila mkisabu muwenga we simbi deneba na bafere fere minanga zion kunyambi na chusede weza ulikenge umutu wako la kusimbi bafere sende zibazizo mbofuna aganti ipaku sende kunyambi jakobo jasimu ya mubi duka abela mubi yoyo abela mufere hii bimaa kubye simu zion kuba ni nkubu uli ya manyagange ni nkubu uza guwani ubeida wa sende wazifunye ufunye meke mendazi kwa la mochi ni mbuzi ya template guwani ubeida wa wangu desente meka wazito kuzi wangula sente ogenda zikola muchi naye minanga nti mpa ku nsimbi oyabira muyayi baga nti mpa ku sente mujjako bujasimu so tize emilioni ya lero kakodi ya feri ya bingo ya star 255 sita muinde muhashi yes star 255 sita muinde muhashi yes wada kufuna uteka password ya mobile mane jiteki wenye jieso ba ok account yu ejibwe kwa shiringi sinakume bili mchikumu mkumi mfuna esemu ya selaganto yugenze mdua ya bingo mugendo kufaa wangu la nsimbi ya zaliru emilion ejudebwe du usamu sanvu nida chika makumi atano mutano uruwa liru tuenge deyo maso liru musekafa wali mugwanga ili Rwanda mu Kigali sakafa agenda maso neno out stage timu ya Gomahia ya kubiranga Samba Club Al Hilal ya Sudan Sesseri ya Saudi Arabia basa zigenda kubira 10 club kuvya South Sudan timu ya Al Hilal ya Sudan then Gomahia ya Kenya Jamhuri ya South Sudan ya kubiranga Samba Royal Sport ya Rwanda sawa zija kubira 2 ezekiro so yesakafa watu se tuli kuno knock out stage baganda bange so wechilibu echiyo nenga ngobude game zebili ezilio lero elio pezi naba labana samba ate unakuru inchi anga tano ugomu nana inchia mwechi nampozi by the final ya kusande final ya sande ya rather ya Friday nga musambu final ya Friday nga musambu lero la kubiringa nya ugomu nana yes so abagenda pesa kugira kabasa samba musekafa kagene akagame ka playoffs timu ya Gor Mahia ya kubiranga Samba Club ya Al Hilal sawa pesa 10 kubiri jamus birenge Samba Club imanyi dwanga ya Rayon Sport so vesho bechirigu muganda banga tumbude simbe na te mpulugo mate enu jedembe so tunyo kumanya izo semi finals kwa galo kumanya bani abagenda okubiranga basa samba final ya Friday rula kubiri so aita kutumia Gor Mahia ni Al Hilal saba kufaino na baisi ukujamu usine timu eri imanyiduwa nga ya Rayon Sport baza basamba wali timu ya APR lampoze ugumu kujasimba basi mbulu kuangula Vipers zaligo uzibili kwemu timu poza ateri ya Rayon Sport ni ukuba klabi ya Al Hilal yaligole mkubuwerele Tasca ni ukuba klabi ya KVZ 2-0 so baza basamba mungiri yeyo gumuganda wanga tumbo de simba sona utuse jusemi fayenu uze sakafa kagame kape chigali mruwanda anaba iso kugomahia ni Al Hilal umduruman wakubela kufayenu nga samba klabu ya jomus anaba iso kujione klabu kufayenu wanda imanyidu wanga ya Rayon Sport abalabo naba hava koda wakina timu ya Vipers kufayenu Uganda timu ya APL kufayenu wanda abubo napo ziba hava koda Singida Black Stars Mogadishu City FC bunaba hava koda boso usaha zino tulipubana kuna hava banagindo abana samba finals ku Friday walimpo zimu Amahoro Stadium Kigali mu Rwanda ku Friday yesakafa Kagame Cup finals kumuganda wangali kusimba na tena program edembe elimu afukonu wabachala basamba ugebigere elia basamba ulualero timu ya Burkina Faso ya kubela ngezanya timu ya South Africa yu game ya sawa tane zechiro ne Tanzania yubirenge samba yubire kwa stelechiro sawa tano abasambi gulo timu ya Algeria basobodo okuba Kenya 2-0 half time full time ne Senegal bakoze 2-0 ne gwanga eliya Morocco so bwe kitu kyatambudde side ya Uganda bangali ku Simba Temple Gomedembe nenga lero ali ebintu nyebo na ya nabiyo qualifiers mu Champions League eliya basambo olwa lero okuvana kaongeze ku sawe mu waliyo ke mipira ebile ja Europa League qualifiers ku sawa nyeze ekiro timu ya Land okuva Northern Ireland ya kubira ngisema club okuva Georgia ya Iberia ne Shamrock Rovers okuviri mu Ireland ya kubira ngisema Ginati okuva Albania mu conference di qualifiers eliyo game ya club ya Audi okuvira Tivia ne nebe sema club okuviri mu Gwanga eliya Albania ya Dynamo City sawa mi yakongezi abana samba champions di qualifiers nazo pues nda kubira nga nzikuwa mu maseri nga vude mbulango manyati banja bana samba te mu qualifiers uza UEFA Champions League elimu Argentina eli abasambi vude nga bisha mulije gwange elyo eya Liga Professional Clausura Platense kurudwa nya zero club ya Tandelezi Kodoba Velesa Sfida wangu demu zero Independent ne club ya Centro Kodoba di Santiago kugweda wangu demu zero club ya San Lorenzo kila kanyekwe 0-0 ni timu ya Atletico Tucumán uri mu gwonge ya Colombia badio game ya Primera A club ya Blaka Bucaramanga kweze draw emu kwemu ne club ya Cucuta atenga mu gwonge ya Ecuador RD Quito ewangu de BDM club yemanyi duanga ya Delfin subanja basambo olwalero gomo betting sitaiza nga bichali pino pweza katambula ka midweek wedi 10 ndio VIP ya leo pweza ne VIP ndio VIP ya leo pweza ne VIP na katambula ka midweek odi 10 kukodi ya feri ya mabetinzi watch to pozi ya star 210 615 sitemu hash yes ya kodi ya mapesa star 210 615 sitemu hash yes ya kodi jio kwate uchibanti simi yoli na kia time wa shilingi singa bibili nesente kumobile money account yo nika kodi ya feri ya mapesa yo ya star 210 615 sita mhash sawadako ye menu kumeni kuno londa isobola kubera VIP VIP oba katambula ka midweek odi 10 so chono bo sine chobolonda ko wanyiga bonyi square dia star 210 sita 15 sita mhash yes otukawa li menu olonda ko VIP VIP bakatambula ogoberere mulunje ndagirira wa super single ngeya wangu degulo Hogsand bagujjo kwa wenya satu odi 2 plus ngeya wangu degulo yabadde kuba kina Jugarden yabadde ko bulamba lamba yagwangu demokaga 0 ida odi 2 plus yegulo yabadde ko winye ko city bagwangu demo island so cha time de bunji uluyo wo so tulu bato funa pose mpili milale jiliyo lero ku super single odi 2 plus ne odi 3 plus mwenge star 210 615 6 bili hashes kusongeza mapesa kwa betting bisinga account kubide customer kia namba ya 0 misamvu chenda munya 5 mutano 3 munana ne 0 misamvu munana 0 5 misamvu 5 mwemu makumi 3 musatu kwa ingina pwezi draw ya bingo ya chika sika zao zizi na zili makumi 2 musatu mwerenga tuwa angula ensimbi a million number so ingina kazanyi yako umuna vagendo kubida anga wangula a million yoruwa lero Gwanyiga kwedi ya fea kazanyi yako ili 6255 6 mwende muhashies 6255 6 chenda mwende muhashies wa Airtel nina kubwa kwenye yata imu wewe chukumi nesente kwa mobile money account yo ategwe wa MTN ya wote bakona yata imu sitaba kwenye nsimbi za bingo mkumi bili mchukumi mkumi ziku mala okubeda nguza nyakazanyi yako no wangula nsimbi million number muda chika abili mbili kwa fakati sentezo za kubeda nga zigabu wa so kakomeo nga nao buweza nya bingo kafuna break and uzge kwa kusimba improgu medembe yeze muna mwende Bruce Mtabizi
2: Jukida Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission
3: Luwacho sasule chisinga, nga waliwe chitali cha kusasulira, buokoze samomo apu empia, osoboro kuweleza sente kuwelele, elio mtu ye na, buli weekendi, osoboro kusasulire bisare vya masanyalaze, wamuna amazi, evili wansuwe nkumitano, kuwelele, chitufu, savinge chuwelako, ochikole mirembe, ngobu inza buli mikono jo, downloading momo apu empia lero, otandiko kunyumirwa, obulamu obutali mu kusasulira, ago gemanyi ga momo.
4: Chatala. Chadala
5: ne KCB banka ekomya wa mumanyi gwekula account yo obateka yo sente okusobola kugizo obujja ofuno omukisa okwe wangulira bira bonga iya

0: kiteka ku tax
1: ya kompanya
0: yee bana amafuta bagali nya ne gali nya mba batu gamba bagali nya ne munsawe za fene tsegeza anti sente
1: nganda wange mbere na wogira ba yakugira ku tekeza
0: tugende
1: kali ugira tu
0: na yata zino pichiza mwezitali za mafuta atubade tuloweza ziba za batule si za bay
1: ah zifuga ya batule
0: kali tugende
1: ya batule ndiku ya mafuta
0: tumalaga yingiro tubaje tutomera
1: geteka wala nyimwara wa mama tiko kwa daga wakazi umajina geze nefa wakaka takameza nga na mkambi ubao ili zono yono za telungu te
0: wana
1: lechanku
0: kati mkazi wotu uka kumulimateno lioko muweleza
1: hey, imagina awe ya kuswa mamu au noso kubayo ula mnidovu kaya chibaruwa nubi anza bianza yao nenga mulimucha
0: jetuli
1: ah
0: good na yabu gango tunula jetulaga
1: ndama yo zibi mfugi de bode tata wangu ya fuga bode jaja nangi
0: Joke bitala itako bigita.
1: Abara twali nawe bari bibyafa, bibyafa gora babikora ebito bikora. Ona uri oti, onale bamulira baramu.
0: Eh.
1: Onale bende baramu ne na mere.
0: Ali bulala no.
1: Eh bali bulala. Kati ati bangambi ali mbalala.
0: Eh.
1: Bangambi ali mbalala bayina bibala be yugira.
0: Mulabye nanga abade mu kibanda chemba awo ichaje omuliro luli.
1: Ogoberera kwa marawo, ogoberera.
0: Mulabye. Ni fa boda tano nyimanya mutya.
1: Afitu ni vitu kufi. Gasokera kufi.
0: Toku watane nkugaye tunzire no nakulabi
1: sikalerwe
0: ah
1: ati nokya ogeza lo nyumbisa leche ne
0: na yoyo gende ku chabalam nzinange mulaba abasajja aba abatadde ku
1: bunge ngaba dembamba wiva muliro gwabo cheza
0: eh atali lande bayala gidere mbara
1: yo
0: mbamba kwatidwa
1: muliro gwabo cheze yo mkwano gwange kati ya byabo sibulunge yo kubwana rudi
0: benensimbi simbi zibaziri ya bubi aba baba baba ulira bara mwajane ba pa pa pa
1: alina lina batadde mukobera lero
0: Hey.
1: Ya kola
0: Nga kola
1: Bala mga kola
0: Kwa kwa tisichabala bababili Noli mwene kubata
1: Mada nti nginda kubu za chichi
0: Hmm Bia mwanyi
1: Na mwira nti nero Nemi masaka nalabi bagi nwe mwanyi Ate kundi asasura Ate sente ni mamala ni
0: Ate gori wa boda Tewabi manya
1: Tuwa vitigira na yeka tifutuwa nti na vinge mutwe Kati tifutuwa na hivyo Tuwa tumanye vya CDF
0: Muna ange
1: na mwere vya majevi mna
0: Mwere ya genda na ano ni mwanyi Kankunye mizi kujira
1: Tatukwe tutegira kandukuwe
0: So salamu vingu
1: Kandukuwe kandukuwe Kati na mwere mwanyi bazi mwa Ati mwaliba ze wakana
0: Hei Jino zabaka ba mkampaini
1: Kwaje evi vere su kutumera nawe vayo
0: Mwanyo mkazi nawe
1: bisara mwana bimanta nduba biroza basajja babyo kati mbadde ga na mere emwanyi bali bazijayo kati bada munde yika jukira bade mukamba mukachiko
0: kali akale tuno kusasurwa bali abali bali mive
1: mwana ora babara munene mere bana malako
0: baje malako lwakubate nakuzina tebali bono baba afunye mwenja ukana alwo kubaba amunonyereza kunyo ngabali masaka
1: nolozo mukubota letere munobuzi
0: Anje bonna bagamba mbukala wanyi sangu zimbu
1: Bala yisa mbuzi
0: Mbu
1: Kati nguzi yinza ato bakuwata
0: Nga bobe njini
1: Haa nguzi ni bakuwata Omanyi kati Omanyi wali omu ya gama ti Wali wali nguzi omuru njinga zimba kubanga
0: Eee
1: Kati wali nguzi okuli nguzi ni ba
0: Choga mwe mafutiza bali nguzi okufutiza mwa ba na beji ndi
1: Bala mwe geneze na mere
0: Eee
1: Ama ingira mnyo Mira munyo nyo nyo
0: nyo nyo nteka wano nja kulaba ananyongera yo lugambo lo rususe toba ambega
1: kungambi ugenda kalaji
0: anya
1: sina mugongo
0: sina nze mbusega
2: ya dogu kwata ku radio yange nze kumukulikayo kwa siva
3: Kulichisera, obulamu bubera bukugamba nti ekiro kya lero kicho oluno ne wefunira ka Gilgis Otubulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kye kiba oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteeka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika ate ng'aba muwoomu nnyo ng'otabuddemu katonic olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi Titubiteekateeka byekola byokka Gilbis leka ebiseera ebyessanyu bitandike omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 nyono obwegendereza
4: Yemeleko mwami, na henene ni miro ya feyaka solije tuwali mechikerezi, yonna ya chiragala, hata nge jude misoli, nge chalocho nati jogeda ko.
3: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi yebili, obe nkube etonye, obo musana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alebikola, tubiri senteza fe, tufune mwama taa.
4: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, fulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
3: Sizo nieno nange, ngeenda kusi.

0: Funa makungula gamani. Sime sigo ya kasuli ya bazooka. Esinga ya amani. Eyaba limi ya bakukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibi obulimi. Age sigika. Aga kulio kumpi.
1: Chandala. Chandala. Chandala neke sibi.
2: Chandala neke sibi banka. Ekomi ya wamu manyi. Gwebula wa account yo. Obateka yo senti. Okusawolo kujizobu. Jia. Ofunuwa mkisa. Okwe wangulida vila wonga. Eya time. Data bandosi. Okuteka yo mkujia yo senti.

0: Kina Musambo Kasiri Sasatu Ufamamo Ferradio Simba
1: We are back in a new cell.
2: Kakos, zeli chali wate golimba.
1: Sabo olorimi, nada mukuru.
3: I am your good friend.
1: No, olaba.
3: Wachu, wachichi.
1: Nena njini tangi le utete wazi olorimba rumanyi.
3: Perfume ya tasina. Tasina vrosye. Vrosye.
1: Wama kantumine kwa babali de James sana ngatona chisa sura. Oyagala kulya ovoduke akaongezwa kabanga kakutuse konga kuri mukunyu kodaka tukageza bino nyibirele wali wabachali bafe aba bakora mu mirimo ejenja uro ngore bidadalanga kati biganye mere yasigade da muntu naye ngachona chechiri odaka
3: konye
1: yeah odaka
3: banange onakola rukonera nuga akakati banaye nkoze nta kwita sanze kumachoba yivubiwa kwagwenda suze naye alego wasu naye buligero zuka no
1: nenze kankubulire umukazi we bisirani umulaba
3: ngaire kirani
1: ngo suze naye
3: Silani ya wakazi batila gambo wala vila kubigeremu
1: Kati ya vigele wabi kula bibiru
3: Kana tembo ya silani roi na wala vile wala mkazi nga wachirani Kati bwemanga center of coverage
1: Atoke na rizungu Ombuza
3: Olabe chisawe
1: Nchilaba
3: Bwaba api mabox Nemu center Mbu center bwewe sembele deku boxi wabi
1: Okay.
3: Box yenyewe kumepimwa ngapiwa na box ye ya ude nyo ku penalty ku center.
1: Okay.
3: Ne sala saje kabaka wa Buganda.
1: Atukutira bulijjo kwagala ennyo obuganda.
3: We bali nyo.
1: Atasiche chokano kwagala abana batu abo butaba sosola.
3: Era.
1: Kalera.
3: Era nga mwetangira mukenenya.
1: chikolo na
3: cha. Mchumu njoku egirisa kabuge. Nge chikote ntura.
2: Mbade wano. Ninesa nyumpetiri vulienda bie
3: Nikubuga anye
2: Government Uraba. Yako na imazene kiliza
3: Okurudi
2: Okulete bie moto kwebio la kasasiro Nga toto kekira noruna kuruwe ranga yunga tumaliriza omwezi
3: Mwezi ya
2: alibadde mwezi
3: Kwanti ya mantukali vekaza Na ya alibadde wandikile guanga neri yeto ndira kufali kila kasasiro nga wa unyi lila
2: Go kufaluri paka kati
3: Ilaba mkubetu ndaba gambeba na ituba sa mtuso nyuwene eka tule sebi moto ka Ebigeno yoranga kasasirunga tumazo okuyonja okuyonja ensi ya fe.
2: Baga mbaine nteka
3: teka. Who is person?
2: Ebaine nteka teka yevi kulete mpotoka. Mumire tadaba ntunga babi koye da kasasiro.
3: Na balaba muka sasira maza yu agizine kubo.
1: Hey!
3: Asazike kubo. Bona tuteke mu kwagala.
1: Ochange
3: kino mba mwagala tuna fama tumuchitwagazisi. Mutulagenti namwe mwagala. Tutukiba kakabuka sibakira. Ochitegera so mubenga mtu wa amanyi ne vibe yo kwanga nsi ya fetu nyonja ninge setu kasira tutasigala tu
4: bilwa biera bilwa bali ba amanyi nge nseba tia kati kizibu okubategera
5: MC mpaka zindalonze yali omubaka
3: banange ngire kadewe go wasoda tigire erigire ngenda kufuna kakati abogezi okubanga togerako mwebale kujja kumukoro banange njagalo kulaba sabu linda ko
2: MC
3: linda ko mwenanja galo bategeza kubanga tuino mukoro njagala abaze ku mwanono abazadde bo mana mutenteri
2: banange njagala kubuza ku bantu
3: banna mwandu tuwe wali banange Toita mbakongo kugwayamba
2: ndemu na metoita mbakongo kwa parlamenti
3: kwa sebo gwani
2: Nalimba kwa parlamenti wa nyendo muko ungue sebo
3: Wati
2: Nalimba kwa parlamenti wa nyendo muko ungue Naliomu baka umu Omuru unge nye chiki la bantube masaka Tonera vila Nse na miunga
3: Nsiku jitu haku ilo vila da siku tegi
2: Nenda ama nse sebo natambula nga Nubu gombe nga bufuga Na kulira koru dolufu ganya government mu
3: Banange Dari soko debani Banange mkile emere ya bake mpombo Mpombo zabako Abale semita
2: Mkuru
3: Gwani na awi
2: Nse natani kechugina cha DF sebo Tumuiza kungana kugira kubantu ngaba kunganyo wano.
3: Sikulaba kulisi ya abu ugira. Diyama na ayugira.
2: Nakubana mwanzikirize kumitiba vieni na nziro yondiro
3: wana mwana. Wani.
2: Bamanyaba wano. Babu mpoku mkisanja kusoboro
3: kubira. Tawali ya kutigira na uzi. Banange njagara basadeba umana. Wani sikutigira.
2: Mtu wava
3: mwafis. Uwe yugira kugwani.
2: Yenze wa masuti.
3: Yenze masuti. Wa masuti baji na utumani lugu budi.
2: Yenze matachi mpoka. Tumani.
3: Mbana
2: mama office ama nene mwatu ila vidida
3: kuko kwa ya bamilio kwa wa milio nebitani nguzi ya milio nebitani
2: kata ebiyo yukete biyachi ebiyo bintute mwaka
3: mbuza
2: mpa ila mwai
3: ya kuko kwa wa milio nebitani
2: gamba kwe mwai
3: mbako basi baka mbuna
6: wafunye na mabata funye timukulikeyo
7: abange abange
8: engule engule engule World Cup yolimi no kumanya
9: omwaka guno engule ya Radio Simba eweze miaka 25 ngetinta kumpewo ulilo buwanguzo obwo
8: mu miaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuzidwa mungule
9: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 nabana abatendu kusalusanvu mu 7 beta bye mungule ya Radio Simba ulilo obujumbizo obwo
8: nga tukuze miaka 25 ejengule tugenda kuole sanga batu yoza mwena fena
9: kati okwe waandisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu na anankumi bili mwabili mukaga wanukuredio Simba
8: mwena abafuganyako mumiaka abili mwetano ne muta wangula muanirizwa mwewandise musisinka naba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenyoke
9: okwe waandisa kwa abwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa kumine mwezo olweguro
8: kumiaka abili mwetano ngule nyoke odamu Tienyoke. Okay.

0: 30 years of serving Uganda.
1: Jamani kwa mwami, na hene hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yona ya chidagala, hata nge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
2: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi yebiri, obe nkube etonye, obo musana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
1: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
2: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
3: Okufuna makungula gamani. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka, singa ya amanyi, ya balimi ya bakukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, age sigika, aga kulio kumpi.

akamande gumutai yange pesa atenga bekacha atambula sikabi banga hiyo kani ngobode bichi abako z00 nek live ya tukman atambula kamande kabade kila 8.5 ya club ya bode grimit eyo kute bodo glumuti ya kwe zedwe setu setu ni klavi ya Belgium eya senti gloisi setu setu kubula kate omwa samba lilo muna la samba ncha nikatambula kamanda ko abafinyika odina la kabada kalero Venus Vesta kubidwe mu 0 and 3.5 ne kwata seli ya kududa biri emu gorogoro ne kwata ya gale ku 0.5 em no Brazil asambe kirawo chetinde Simba kuli chenda musafa kasiri sa satne chenda mobili ya kasiri sem za kwa www.radiosimba.ug abajompoze kukodi mpili ya jencha tuwa simbu deda tufu na mapesa agencha kukodi VIP encha VIP na katambla tufu na VIP encha kukodi VIP na katambla Kodi ya mapesa wabili kimi pide jincho rede jagenze kodani.

nakatambula kwa dia sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashi ya sita utuka wali menu ndoenda kwa VIP kumeni ya kubiri VVIP kumeni ya kusatupozi nakatambula kali kunamba nya takola odi kumi takola odi kumi baba odi kumi odi kumi ya kamedi wiki VIP VVIP nakatambula kamedi wiki odi kumi kusita bibiri kumi sita kumi na tano sita emu hashi ya sita Owa super single Audi 2 plus na Audi 3 plus kwa dia feri sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bibiri hashi yes sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bibiri hashi yes kwa dia fatani ya single Audi 2 plus na Audi 3 plus limba kati baba kankulaba nungulumbie Tujawi jancha Soke kwa wana bacha asamba Live scores Tegirani ya kulembe dani Abacha asamba mu Afkoni Abacha alaba asamba ugebi gire Timi ya Burkina Faso ni South Africa Kuli 0-0 Dachika kumina bidi first half Tanzania ya ne Ivory Coast Kuli 0-0 na gweda Dachika ya kumina bidi ya first half Qualifiers za Europa League timu ya Lani ni Iberia guli 0-0 Batu isi muda chika ya makumi ata na mumu sanfu Shamolo Clovers ni Ignati ya guli gole mu kwemu Muda chika ya makumi ata na mwenye Wakati wali mguangira Bolivia klabi ya Academia de Balompi Akulembede klabi ya Rio Olulo 0-0 Muda chika ya makumi ata na mumu sanfu Mguanga area Iceland besta Daudi Kalamu yechi nana so akuleili Kulembe demu zilo breda brike Russia mirasha ni kapi Riyogo yaka kwa timi ya Lokomotiv Moscow Kweze dvo emu kuwemu ni CSK Moscow Mapena utuizi CSK Moscow na agu wangula pena utuizi tano kunya Abake dosa ambali msekafa gormahia Kweze dvo emu kuwemu ni klabi Ali Hilari Omdurman Mapena utuizi gormahia agu wangude Pena utuizi Nana kumisambu Jamuisi South Sudan ya kubidwa klabi ya Rayon Sport Satwe Mqualifier za UEFA Champions League ya juwede klabi ya Al-Lat Armenia Awangu debili ya mklabi ya Serie Ni ya Rubi Akubidwa bili ya mklabi ya Slovan Bratislava Apo Bia Sheva wangu demu zilo Klovena Zvezda Levisk Sofia wangu demu zilo klabi ya Kaidat Almaty Dynamo Zagreba wangu de klabi ya Kauno Zaglesi 5-0 Olimpia kwa sakoze 2-0 Ne klabi ya Nek Nime again Royo Union St. Grace Akweze 2 ne bodo giri mtu sefu satu Atenga sipata praso Wado kubangu la bili ya mu klabi ya France Olimpiki Lyoni Qualifiers za Conference League klabi ya Latifi ya Auda Wangu de mu zilo klabi kufalubani ya Emanyi duanga Dynamo City Wetuwe ngida message Sambi dopo zine walala Gamu Denmark klabi ya VSK Ohasa kubia klabi ya Test Football Mutaga kwemu Fiste da timu de klabi ya Abibro Mwenda kwemu Bronshog abangu de klabi ya Kwa Game Zero Post Bro akubidwa klabi ya Olbog Saka kwemu FF Mutaudhan abangu de klabi ya Amaya M0 Laiseng abangu de klabi ya Veigard Satu kubiri Na Ikoping abangu de Biri Zero klabi ya B93 Ring Kobing abangu de klabi ya Osframa de Nyabwerere Hii Elisinga wangu de klabi ya Varenbeek Nyakwemu Hele lupi ya kupi klabi ya Arudasdo tano kwemu Vanloza kupi klabi ya Kogenodi Nyakwemu Ebi Kopenhagen wangu de klabi ya Hobek BM Lweski udinya kupa klabi ya Hando Standards Tano kubwerele Nekoding IF Wangu de klabi ya Glamubzia Glamuzba Mnana kubwerele klabi ya Midofat ni wangula klabi ya Bredebo 3-0 Nemo wanga malalanga mu Iceland Selfoss wangude klabi ya Emil Nya 0 klabi ya Hoke wangude klabi ya Reynil 1-2 Komaku Yivote wangude klabi ya KFABDM Israeli timi ya Makabe Hifu wangude klabi ya Eron Tiberias Nya 2
kiri ya tushimone wa ude klabi ya chakini ni mwiziro Irwasha klabi ya Aklon Togliati ya kubido klabi ya Fikirastov nya ziro Daino makachikali ya kubido klabi ya Klerstov ya Tofu Bidium Gudina Moske wangude klabi ya Rubini Kazan tano werere Lokomotiv Moske kwa zedwo emu kwa emu ni CSK Moske Mchenda mpenalties klabi ya CSK Moske Nekuba Lokomotiv Moske kwa uzbaritano kuinyamu penalties Mchenda bakweze dvo emu kwa emu

omukwano bayani yao bagubangu de kwabwe zabade goals bili kwem bayani mini kibasa bado kubangula club eri ya Jeju SK Korea bwana mawithina kuba club jeno wa 10 kwem bwana mawithina bangu de jeno wa 10 kwem Aston Villa sabado kubangula club ya Pathum ya Thailand sa kwem Alanya spekwe ZV00 ni club ya Ezra Mubu Ezra Muspo Ali Kadisi ya Kuwait na si ya Saudi ya Kuwait wabangu de club ya Al Urba sapwe na wiche kwe ZV00 kutumia Cambridge United Espelance ya Tunisia kwe ZV22 ni club ya Saudi ya Ali Hazen Racing Club Strasbourg ya France ya kuruda club ya kuveja mani ya Elversberg atano kubiri Liganezi ya Spain wangu de bili ya club ya Arayan ya Qatar AS Roma Italy wangu de club ya Newport ya Wawiz Badenya kwenye Aba singo muulirize Chamolo Clovers ine kalubye Kupye goals bide zeo kumukumu katekula mbede klabi ya Ignati ya satwe mwenyekaga Singo ye gula ya wangu de hugs and bagu jio kwawe Ne singo ya lero elimu kubeli wangu la kubanga Chamolo kuuno

ngule nsimbi ezo nyiga kwedi ya bingo ya 6255 sita muende muhashie so wa Airtel kastoba yako na ya time ngo we 10 ne cent ku mobile money account ye nyiga 6255 sita muende muhashie nyiga 6255 sita muende muhashie wadako ufuna uteka password ya mobile money take when you guess about okay account yo jiboko shilingi 12 za bingo net 10 za transaction charge msiruga company ya simu kuri netu baka MTN ba Airtel ya 12 mu 10 atenga dembe ya kubera ngoza nya bingo emirundi ejisuka mugumu kuongera chances zo kubera ngaziri wa gulu ngaze yongera dala kubera ngo bangula sente muganda wangu 6255 sita muende muhashie sita bili tano tano sita muende muhashie kodi ya bingo

Tusigede mpo zitina sinka na tendo kuhuliziganya nchia mteka teki ya Radio Simba Lunch Time Sports. Samu samu nga tuvude mauli ya peza gubu dobu paka samu nana. Fancy fancy benga zisun sura na ibida labinji voga mwenyusimbiza bingi million number. Waingira dvaya bingo sigeda kwa dingo njigewe jembo wate ya 6255. Sita mwende muhashiesi. Waingira dvaya bingo munavana wangu la emilioni eyencha. Sunga tena jagade mba gambe nti. Jagade mba tege zenti. Jagade mba tege zenti. Wafuna katambula kamit akamitu wiki kachaliyo odi kumi kwa odi VIP jirini VVIP. Uita kusita bibili kumi sita kuminatano sita MHS sita bibili kumi sita kuminatano sita MHS VIP tuita wabetinga yukodi ya mapesa. VVIP na katambula wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kwa odi ya feri star 10 6 15 star 2 hashes

agamu ku mawulire agatali nda agatali marunji eri abagizi ba timu ya Villa, kaputeni wa timu ya Villa David Yowod afunye accident boda boda era amawulire agaliwo gali nti ali mu mbeera etali nnungi ali mu ddwaliro. David Yowod kapteni wa timu ya Villa agogegaliyo agatali marunji era agatali nda umuwagizi wa timu ya Villa wonna woli sabira koko kapteni we Sara kubanga simawulire marunji.

asemu kama katonda ati asofu banga mususa burundi VIP ne VVLP soko rumbe umukambo di nyini kodi wali wona kiri ya wala yo agamba yu.

Katimba sabane da tukorenga bulijjo tuulirizanga twangu. Wafunye timu ya Ararat Armenia okuwangula timu ya NK Serijo Ararat Armenia egwangu de gore birukwemu wagufunye mukorogoro wagufunye mukorogoro bwe kitwa kitambude Olympic Lyon.

Nengede kwawo erendi bendala. Fanabach bazanya timia Stamgras. Usaz gena kubira satu ezekiro. Fanabach Stamgras. Satu ezekiro. Kati mu Europa League, Ferenc Varos ku satu ndachika 15 Tanzania timu ya Gornik Zabrze. Mu Conference League ku sawa bii ezekiro. Brani bazanya timu ya Apoel Limassol. Panathinaikos ezanya timu ya CSKA 1948 Sofia ku saa satu chetunu. Kati ulile jomu kwano jijino chayo gantitari mipira mu Cambodia uvadechi.

Mugama muterindiba munana kitundu cha usezenya Juventus era ku munana amini sawe mune kitundu Napoli ezenya timu ya Osasuna.

Nienga kwe mo chitundu Napoli ezanyo Osasuna. Munana chitundu ezemi sana. Chelsea zanya Juventus. Ate munana zenyini. Man City zanya timu ya Stars muke. Lige. Ate munana zenyini era. Esi Milani zanya timu ya Inter Milan. Urukusanye ze chiroguna sembayo. Maroka bazanya PSG. Nenga gambi Arsenal ezanya satu chitundu. Saga ugainti teri mipira mukambo di bichi. Simwe nkora. Muzafaru oriotia Anda Herrera. Kasubi yao. My main man. Muzafaru. Chichitia. Aliatia mkwanu wa mitani mama. Chiza. Muzafaru ye chiza. Oyogobera na yoyo chari wa fe. Sita. Biritanu tarista chirebo birisema ashukia.

Aliwa Amarungi digida mwawete Weda gegwe Anti mawukota Egenda chagwe Wagali zanze Obu wangu zivu Nasura

Yegwanga Brazil kumpira 13 yagenze ye muzanya asinzo batebera goro nyingi goro 8 yamenya dali kodi ya Pele ya goro 7-8 Neymar yagenza atebye goro 8 kati agavayo galagabaga manti singa contract yugwako bo Neymar yandiroza kuchoko nyokera dali omupira kubanga injali nazizi musumbu wabuli kadu uvune kubuvune Neymar ubala timu ya Santos yatani kire ndiba nagenda ku Barcelona niba mtu na ku PSG nagenda ku timu ya Al Hilal navayo mu Saudi Arabia 2025 nadeka ku timu ya Mora ya Santos unaya kazanya mipira lukaga asatu musanvu golo bisatu musanvu mu mwenda miaka asatu mwene jobukuru skillful run Santos yaze mu biga taku 2025 ngava ku timu ya Al Hilal jialwali lukamala emipira asatu mwendaji ya kisanyira timu ya Santos igoro 14 ya komiyeo Neymar irani kuna national team na itibu mulundi gwe kubwa sembi kubanga ya nyusi ndiba kutimu ya guwanga kati imbu akiloze zako abali mungkambi baganti Neymar ya kisinyi zako ntini mumula bawono kontrakti yange bugwako na mudese mbo mwaka guno nyezo ukuloza kuchoku nyuku mpira ngendi kore muko kubirala tunde kumataga ubuunga. Kochi wa Manchester City Enzo Maresca autidemu inti Man City basini ya player bavude ukumbi basani ukuli Bernardo Silva abade captain wabu ya genze aliku Maduridi Johnny Stoney senior player ya genze aliku timu ya Inter Milan Nathan Ake yalumbie take bonaba senior player babade okumala akabanga atenge miaka jibe miliyo no mpira bagutegera agamanti aboke bagenze asaini nze musayi muto Elliot Anderson kuva ku Nottingham Jeremy Munga miaka 17 kuva ku timu ya Leicester buno bude Rodri mulwadde lwadde betaga Pedro Neto wa timu ya Chelsea miaka 2 mukaga Ayubu Bowadi miaka 18 muruku wa timu ya Lille na agamba mazima gali nti alabanga babula mukuku experienced players abazanya abalina obumanyirivu baddeko deko oliotia 6-2-5-6-6-6-6 nkugambye VIP njitadeke mipira jirie na jukola odi munana nina VIP sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash lumba Rumba VIP, Rumba ne VIP.

0: Lagera vungambo rukundu.
1: Chiva mubibanda ne Hassan Kazi wa Saba omukambo ni wa Saba Sajja kati mulindirire nenja.